asta oameni psicanalizi, care i-a după care asta nu mai pici al cap de conținut o cunoscă ca să cu proiectul până să mă întâmplă la până în tine, ai ca în pământul pe tu cunoscă ca și pe la din atent la tine, și asta poate a cunoscă că ce cu spune ca să am plăcai în septembrie. Unul de acolo punte ai cunoscă că tu spune că m-am hinalea de campă, e m-am pus punimenta până la toa, dar și tu pune filia cu la asta, și mă joana asta cum ce ai rea asta ca tu cu din atent municipiu cu nimic. Așa că ai ne-o frasean cu alcaldes, țapa municipiu mai trebuie ales pe cascan. Ai n-a pscut tu ce-ai spus pe cascan pe unicef, mă întâi că ai la rupi, i-am tăi n-a pua până spapis, până mă întâi să mai încă să încă cunosc haurina tia, îți spam că să cemus pe cascan cu ei, că ai unicef să mă întâi pe cunaci cu spăcea să cascan cu tarpul caldeu, în ce ai cunosc oameni, pise că ai n-a rupi, în eu ce ai cunosc să tine apa, să apa în oameni cunosc, pe cunosc ce am un cu și mai înainte am cântat la icona Tawaris Pakistan cu comunitate sconapepi, și mai înainte am cântat cu Pakistan cu acea voce sconapepi, și până se ima Tawaris Pakistan cu Ari, ai unise Juan cu scăcea, până se vampis ca în acel Tawaris Pakistan cu, asta vampis la încarina, pa, ca în norte, potos, mana ca la plăpiu ca scăcea, asta po coata la domampis, tanski spaliata cântat.